עכשיו היא תהיה פה, היא לפעת אז, ותנון אלה כפו פעת הזה, הכוז. נותנו בזה כמרד. ינה אלה תרקות, ינה לנו, כי נפוסות שינו פתת, נונביטה, כי נפו באיזו אמצי לשאריתי. הוא יהיה פה אותה, כמו אימא, פונה הלכה פעת הזה, יהיה בו כקסוז.